Imawa imato ili sbs.com.au/samoan. Ite mawa inai telefo, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tātou talanoanga ili mato itulau ili Facebook. Like, mafasoa maiso manatu. SBS Samoan ili Facebook.